0: 俄罗斯26日对乌克兰首都基辅等地目标发动新一轮打击，乌方称俄军袭击造成基辅4人受伤，多地建筑物遇袭起火。而网上所流传的画面显示，位于基辅的一处数据处理中心浓烟滚滚。俄罗斯国防部26日在通报中证实，25日晚至26日凌晨，俄军打击了设在基辅商业区的一处数据处理中心，指这处中心为乌克兰武装部队提供移动互联网和星链卫星通信系统运行支持。此外，从25日20时至26日8时，俄防空部队在多地及黑海上空击落645架乌克兰无人机。
1: 巴基斯坦总理夏巴兹25日在联大会议一般性辩论发言中，敦促阿富汗塔利班打击恐怖主义，阻止恐怖主义利用阿富汗领土发动攻击。
2: The peace-loving world must never forget this reality.Afghan territory continues to be exploited by the TTP, Fitna al-Khawarij, and the BLA, Fitna al-Hindustan. These foreign-funded groups operate from sanctuaries inside Afghanistan with the aim of destabilizing Pakistan. All such attacks, including incursions from the territory of Afghanistan, must come to a grinding halt. The Afghan authoritiesMust fulfill their international commitment and take verifiable, decisive action to ensure that Afghan soil is never again used against Pakistan or any other country. Fundamental rights of the Afghan people, especially women and girls, must be respected under all circumstances.
3: 夏巴兹还警告印度不要将印度河水资源武器化，称印度河水系是巴基斯坦及整个地区的生命线，强调任何试图阻止、阻碍或改变巴基斯坦印德河流水资源份额的行动都将被视为战争行为。凤凰卫视记者张金峰，巴基斯坦伊斯兰堡报道。
0: 越共中央总书记、国家主席苏林26日结束在联合国及加拿大的行程。苏林在访问加拿大期间，越南和加拿大发表联合声明，将双边关系升为战略伙伴关系。
4: 在越共中央总书记、国家主席苏林国事访问加拿大期间，两国发表联合声明，升级双边关系为战略伙伴关系。苏林此行的首站是到纽约，出席联合国大会第81届会议。另外，苏林还开展和美国政商界的双边活动。苏林向两国企业表示，目前越南正与美国就建立公平平衡的对等关税协议进行谈判。在协议约25项条款中，有20项基本达成一致。越南重视美国对贸易逆差问题的关注，并对双边贸易关系的未来发展保持乐观。
5: 华企入口对中对，就都是những产品嘛，không cạnh tranh với cái sản xuất của Hoa Kỳ。thế và rất nhiều những cái danh mục những hàng hóa khác mà Việt Nam đang cần nhập khẩu từ Hoa Kỳ đấy ví dụ như Boeing Việt Nam mua đến khoảng độ vài chục tỷ đô la Mỹ về máy bay và từ nay cho đến cuối năm hiện nay đang đàm phán và có thể có khoảng độ gần 50 tỷ đô la Mỹ sẽ được ký kết
4: 随同苏林出访的越南外长林怀中评论说，苏林此行有助推动越美越加关系深化，越南还可借鉴多国在知识产权、人工智能治理等方面的经验，加快完善国内相关机制。凤凰卫视国防阮世莱英和您报道。
1: 美国哥伦比亚广播公司25日报道，根据一份最新的报告显示，美国陆军预备役部队正在研究能否在未来4个月内向美军南方司令部提供宪兵、医务人员及其他支援部队，以支援针对古巴的潜在军事行动。尽管报告文件中并无明确提及古巴，但是报告引述官员指出，这是针对古巴的军事规划的一部分。报告未有透露南方司令部具体需要多少兵力，也未说明部队将被派往何处。
0: 下节回来，我们继续关注的是中国海警在黄岩岛国家级自然保护区执法巡查。
1: 中秋节当天，香港录得超过100万人次出入境。